Marketlerde Ariel yüzücü toz 3 kilogram 9.99 kapya. Redo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 adet leceni 14.99.

marketlerde Ariel yüzü toz 3 kilogram 9 manat 99 kapya. Fredo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 ederli cemi 14 manat

marketlerde Ariel yüzücü toz 3 kilogram 9.99 lira. Fredo uşak bezi nömre 2.76, nömre 3.68, nömre 4.60, nömre 5.52, nömre 6.44 adet leceni 14.45 lira.

marketlerde Ariel yüzücü toz 3 kilogram 9 manat 99 lira. Predo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 adet yani 14 manat 40.